Yes, Lasha. When I see you. Tisha, Ran Subsis. Raganarnyaji, Nahtodi. Tendulopto Ruru Suji, Alex Eroskur. Yes, Togo. Ini tentu ya cikgu ayah masih. Makalan tantai, mana susu jumpa. Mir kep cikgu ayah yorbi. Lo tipsi. Tiada ngare samtong besos ches. Jadi di tolo. Lekum jayu ba hagos. Rang lo dipsi. Kata imzi. Ngare dike su lian tupi cheni. Kwa kya kya si tupi cheni.